Omo ti azie ebe che sawo dreams are gonna be ye ge ebe che pa me da se why me da se pa mi ami nuano me to twene nye ye ka me tam wa to atwene be me twene me o.